0: Bu, bu, lari bu.
1: Iya, iya. Ayo, ayo kita lari, ayo.
0: Ayo bu, cepet bu.
1: Ibu capek, ayah. Ibu capek.